0: Шайте при нас кај школа и университето, то велто там дека каја ситуација тела джасти рич бјатар. Жанес? Калеске, анде буттема и романичип чи си клел пес анде школе, анде университето, а и ниди кел песар ек барвалипе, ек манзин, мангин, кај пенене рома, но мај бут и романичип ди кел пес сарваре со кај натребује манушенги, кај слушајте кера си романичип, аз ајде мука кана и романичип, најважно и романичип, но акава си о проблему, кај си ака е тенденција, акава со дикас си е кавер бут интересантно феномено, кај мај бут гаджака на си клеон романичип, ај керен буки зурале, слачи буки, пе романичип, керен студије пе романичи, пе вервер диалекторија, а и сара маре рома. А каја си буд бари би бахт, Андомиро Гиндо, со стар наштије гаджуте авела авреалте си клјоли романичи, па и те керел студије, а ја маре романе чаве кај барион, е чи бјаса, анде романи махала, анде романе кера, вон чива керен, ладжан, а и гаравен пес.
1: Тесине кај романи чиб на вакарелапе тај на легарелапе неве генерацијенге си ризико вактеа па на побуте на шалгјол, а олака на шален пе олафја, историја, култура, тај традиција и романе темески.
0: Ва хасардоси у идентитету, ака на шајте дикан са и шајте пе нас кај машкар бут терне, кај си андар вервер тема, о идентитету нашло, хасардило. Најромано идентитето, чи джанен романи чип, најлен интересу пе романи хисторија, чи шунде канчик пе романо холокосто, ни джанен канчик со кердило, а кава си буд бари би бакт, со стар, кана мануш бистрел, сави са слески хисторија, саво са, со кердило, ленге манушен са англалпейн да берш, екшел берш, ов си шајпе, а кава со саз и би бахтали пе, тя вел палпале, а я канал Америка са кај анди Европа си е гасави ситуација, кај фашизмо барело, нацизмо барело, о негативизмо перома барел, а и акава си бут билачо со стара маре рома, терне рома, најмен гасави зурали терни генерација, те марел пе сакале букенса, би бахтаке.
1: Котер прми бе е анавеско, тај вакти пало дујто лумјако маре ба, тај котер е романи чиб, олако земни бе, тај зумави пе, вакаргем, е професореја Хусејн Кјучук, котер Универзитети Ано Катовица ни Полјакија.